0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yubiru tela. Ah, iloko kamupene.
0: Iti winyo or radio.

0: Pinono. Ini dua cele dua ma cele mu hanyen. Eni mu apia bor via bor dia. Mu je mi kayu pin wur pa mi jan. Bodo charwil. Charwil a demi yo pi wu chatu liyo. Ini dua cele karama.
1: Aya wera geng.

0: Any mafia bor ya borja, moje mi kayo bin wor kwa mi jan. Bore charwil, charwil a teme yo bi wo chatorio, ni no la kel karama.
1: Aya, awa ga jo senda. Ni no moro mala ya moro la pa. Eno. Kwana kwana moyo.

0: bolo chimu leja. E kale ya do jaro ni ae. Pe ma chimu wa api api ya mi kome kelo wa. Tomo lae. Ni yangi duwa mu mi jano kwa kikare. Yeah. Wala dwe gomo lae. Mika iwe. Mon voler par malaya e wili ya ngone roba o to pa ene keno eno mana ponyo mon voler par malaya mana ponyo mon voler par malaya ke wili ya ngone rege go nya rene keno ai te wot a chope ke ri wang pa nen un bole pulo eni no sha ini endo ake
1: piyum ye kre wer kwaro
2: mar me pacho
1: iti uño o radio Piyum yekere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: ngara muje monu tiubeda lur ano nakede alu jokora obani rida kalmo kabiru kwa emperaro dokien alu chau yae
1: aya wanu biri wana madego burgebi yekunaja kurye

0: aya
1: il ma gere bi wodo akata la dako dokte onu nge kunaja wuriye
2: enino ma gere bi wodo akata la dako dokte onu nge dakaro boro loja bida win enino ma gere bi wodo akata la dako dokte onu nge dakaro boro loja
3: ningora ye
2: ni muje yinil duhidi wodi manu yigwa e mama muje porole uja tini di wote anu amia jikara nekio muje odo anuoru

0: Va. Kaka na rajo jawa no iwa. Kaka na rajo jawa no iwa. Kai wene no timo bala me bi du gode twa. Kaka kori mando kai kumarai. Ati na jere jaten mo mochili.
1: Piyom yek kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
2: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pacho.
2: Pimara me pacho.
3: Iwan lang yo bido tela. Iroko kamu pene.
1: Iti yunyo or radio. Iti yunyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio.
1: Mane niko ke oniva. Ni seguro niko ke oni. Eno ba mane chwe ku amore. Yone wando te kuyi ye. Eno ba mane chwe ku amore sirikindi bingo ko ke oni. Yone wando te kuyi ye. I will go to the house. Kum dara mulla ja wuro be ko do jo kana kemo do mera do go me di kwai do ri a mo wera da he wuro nyomo kum dara mulla ja wuro be ko do jo kana kemo do mera do go me di kwai do ri a mo wera da he mono wiyo niko go che go pe go re do na kelo go ko ye ye no Mono wii jo kubo ni ukuda kelo kina komo tai buat. Utai kubo kopa pe kwe uchunya kelo, ningo. Niyene, momu wegi dae kongi wang daro ni rap. Niyene, ariri chwe woka mante jonya jonya. Ujoni kono wani yin, kuru nyo doa woro ko kwenye. Kara jo ame o wero pa jo nok bobelo kanyi loti bo. Kono nungo jono. Kuni upura keno kina komo tai wot. Utai kubo kopa pe kwe uchunya kelo. Ningo. Niene momu wegi dae kumpi wang daro ni rap. Niene ariri chwe woka mande jonya jonya. Ujoni kono ani yin kuni nyodo woro ko wene. Kara jo ame o wego pa jo nok bobero

0: Dale. Ana mi awardi woni ni ni ni ario piera.
1: Chuchu wa kono.
0: Loga chuchu wa di wardi kompana mi te ko yam kora.
2: Aya.
3: Mi ni no ma jel da kar bor wana tuwe ye fatba. Kuriye.
4: Siala gen.
0: Mi ni no ma jel da kar bor wana tuwe ye.
3: Mi.
0: Omi ni no ma jel da kar bor wana tuwe ye.
3: Ningo doy.
0: Ni jo mona buji wana madeka ne kongi uduoni wanwe na wura no jo wana mabori chundi wori uduodu jole muje ngaleo datana na wori worpingo ine mi awori di wonu aworo bona na matoya pingo bibino kenda pia liet awi kena
5: piyum yit kere wer kwaro
6: mar me pacho
5: iti uno or radio Piyum yit kere wer kwaro.
6: Mar me pacho.
5: Iti uno or radio.

Wuro bori kunu wana nui peo nui wuro kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuro bota duungdini kompiki kanina joa barija yote ni kora. Nuwa puundinu kwero kunyu kwa dongnie kwero nagalego. Nipingi wadoe na wawoke. Kuno wana nui peo nui wuru kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuru bota duongdini kompiki kanina joa barija yote ni kora. Nuwa pundinu kwero kunyu kwa dongnie kwero nagalego. Ukubo ni bida duongdini kune tamu ni ngwa rachi boro banga donga binu konye ye. Kuri ngeo ni ngata doku bida kuo banga donga maro ratual. Ini ngati peri ina dao ini geoto ya kuo. Ukubo ni bida duongdini kune tamu ni ngwa rachi boro banga donga binu konye ye. Kuri ngeo ni ngata doku bida kuo banga donga maro ratual. Ini ngati peri ina dao ini geoto ya kuo. Timi wao ya kono ring mwa beda tijubanga.

0: pui de juye to weka bagdogi ubanga na pui de juye to bolla utuni gar me pega de yin pinya utuni gar me pega de pe pinya do ubanga wi ya lago go du go ana wura pono ba yin ne na do mi ya lago nu ma pingo no ubanga pui de juye to weka dong yo alle gidon kong dong ulegi gini Wendini, we maka kemo Nyoda ibalo Kenchabi rakoba kwendini ni Uweru legi Uwe tachala Kristo Tea chala kwendini kire Ocha Kwendini shoka kumu kone kura nwa pilego Muluka buja kumu kone kura kobe pilego Ubanga ka chwedu kokara pepere neno Agari kuni pin mumi legu yuda roma roma Gwaru moja bida mumi legu no ngwa timu giyo yone Yo legu banga pango leg dome Windini, we maka kemo Windini shoka kumu koni kura nwa pi lego Muluka buja kumu koni kura kobe pi lego Ubanga ka chwedu kokara pepere neno Agari kuni pin mumi legu yuda roma roma Kar moja bila mumlegu no ngwa timu giyo yone Yo legu banga pongo leg dome Pino lera Mojo tise grume ulipshing Ena pundini Pedo dao Ruata yera Yera ni uwarukiti Lwako bido pingu te kubuni Mirko mwana yera duungkwam Ubiru pingu de kubuni mirko mwana yera duungkwam Ujuri ni yera mwana yera ni pimiru mwana poruguna porrejiap Ana kelu nyinge imiso kwa rip Lwako chwako joko ni ugwangramu kono Enu kena shuri pipingi yo Ene tuwa no ena nena mitutu chudang Lwako bido pingu de kubuni mirko mwana yera ranero te yeru miso milanam Lwako bido pingu de kubuni mirko mwana yera kan lim Ubiru pingu de kubuni mirko mwana yera kan lim Ujwani yera yera wana yera ni pimiru wana poruguna porrejiap Ana kelu nyinge miso pi uwe bi Lwako chwako chokuni upi uramu kono Enu kena shuri pipingi yo Ene tuwa noe na nena mitutucho Lwako bido pingu de kubuni mirko mwana yera duong kwa megin Entertainment. Lwako bido pingu de kubuni mirko mwana yera duong kwa megin Entertainment yo mu yejo
1: Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio.

wilo kore ki me koyo me pur me odiko ma wilo kore ki ya wilo me palo ranga unir mono koi koko me palo ranga mono je wote.

Simajas ban wangi wi loka loi koma. Wani en wang di weri weri kompul. Apenye wu wangi wuni punye wu batina. Wani en wang di weri weri kompul. Dipunye me wa meri unyom unyom dedich. Karame ko moye nuo tiara yedoki banwa. Ola wawanyoni aman ka nyom nyapotiri. Techa kuyelo koni.

0: Itiwinyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela. Iroko kamu pene.
0: Itiwinyo or radio.